ko he Māori ahau, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairangi hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o Alfore. Whakarongo mai.

E hono re, he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rirangi. E whakakorori atu ni kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātuka. Kia ora whānau. Mihi kia koutou kui mā koro mā rauranga tina mā. Nau mai pakarongo mai ki tēnei hōtaka o te whānau show. And a big welcome to you all wherever you are tonight. Greetings. See you all.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai pōuranga siratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te korōria. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei. Ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, ki te huingo o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Piti hono, tātai hono, ko tātou te ongorehia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te, ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho mā uiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, atu marie. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Pearoa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō rena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou e mihi ana. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rena. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai rā. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, tēnā koutou mō rena. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei Te Wai Paunamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā. Ko hono mai. O tira kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō, nei au kapako huatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko taipari, taitumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata mane, he ata rāhina rānei te tuarimba. O Oketopa o Whiringa Ānuku rānei, nā rere mihi nui atuanau, kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainua tiki te whākaraka i tēnei ata te rāia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ha, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wātono waiata. Hei te onokaraka hau e motu ai. Nā reira e te tī, e te taha, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamarie, mō rena.

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ファヤケナイコタクピトピトホレロオテラ。ナレレトゥタヒコテナイランギイルギトタタウマラマタカマオリエホマナレレヘマネテナイヘラヒナラネ。テトゥアリマオオケトパオフィリングアンヌクラネナレレコトネインワイルギトタタウマラマタカマオリコタングロアファカパウ。タングロアファカパウ。Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hīka me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei e rere pai ana ngā te wairua auaha. He wā pai tēnei hei wero koe i a koe anō. He wā pai tēnei rānei hei whakapiri atu kia tangaroa me te moana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou marumataka Māori. Ara, ko tangaroa whakapau. Anā tuarua hei pānui mā koutou, ko taku pānui noiho. E hoa mā, mēnā, kare anō koutou kia rehita, kia āhe ai te pōti, te tuku pōti, me rehita koutou. Me rehita, kia tahi e āhe ai te pōti, te tuku pōti, me pōti tātou. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho, me tētahi anō kāwanatanga paiake. Nē, nā reira e hoa mā, me rehita, me rehita, me whakapiti atu koutou ki te raranga, ki te rarangi pōti Māori, aua momo āhua tanga katoa. Nā reire hoa mā ko ia e nā, aku kōrero aku pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wā, nō reira mō tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiatā.

0: Wherehia te kuaha o tau tohe tohe kia koutou. Ko ngā paupau o te whare he kupu, ko tōna pautoko ihi he kōrero, ko tōna tāhuhu, ko te reo. No reira i ngā iwi o te motu, nau mai haere mai whakatau mai. Ko ngā iwi e rua noho whakapai nei kua tai mai ki te whakahora kōrero mua i o koutou nā aroaro. Nā, kua ū mai te waka mahuhu ki te rangi, ki te pai o tau tohe tohe, ko ngā uri o tumutumu whenua e rā, kai te taha, tēnei taha oku nena, a hea te hauewa wārā, ko Ngāti Whātua, nau mai ki te marae o tau tohe tohe.
1: Tēnā koe.
0: Hono, kai a koutou mo te whakataki i tō koutou nā ropu, whakamarama mai kōwaima, enei e noho mai nei.
1: Tēnā koutou katoa e aku nui aku rahi. Ko taiaha tēnei, he uri anō no te kāwau te tāwa, mā huhu ki te rangi. Ka huri kia koe.
2: Kia ora mai, ko Fiona Smith tōku ingoa tūturu, ko tapaina nei ko Fi, he uri tēnei no Ngāti Whātua tūturu, tēnā koutou, karawhiua.
3: Kia ora koutou, ko Nick Hawk tōku ingoa, no Ngāti Whātua ki o rākei ahau, tēnā koutou.
0: Tēnā koutou, o tira, ka huri atu ki tēnei taha, ko ngā mea e haere mai nei no te mānuka tūtahi, te toki te tangatanga i te rā, te toki te ngehengehe i te wai, a Ngāti Aua. Tēnā koutou.
4: Ko tai mai rā, te maunga o Putauga ki tēnei rā, ko tuohutia i raro i te maunga o maunga whau. Kei konei a mātātua waka, kei konei a Ngāti Aua te toki tangatanga i te rā, ko Tarawera, ko Rangitaiki, ko Ohine Mataroa, ko tau mai ki te whakatakoto i te manuka, ki runga i te marae areare o tau tohe tohe. Ko Pauroto Ngaropo tēnei, ko huri atu ki tēnei tira e noho ake.
5: Ko Putauga ki te maunga, ko Rangitaiki te awa, ko Tūteao te marae. Tēnei he toa i runga marae kai masters, ko tātou tērā, kai a koe.
6: Ai kia ora rā tātou, wairaka te marae, toi hau te tipuna, Ngāti Hokopū te hapū no Ngāti Aua, rui hapau na muru i fiu. Kia ora koutou.
0: Ngāti Aua, tēnā koutou. Hoi anō, wera werana ngā rae o te hunga whakawā, te rahi o ngā mahi wete wete i ngā kōrero ngā iwi whakataetai. Hoi anō rā, e ngā amigo e toru, noho whakapaina, hape e tahi kōrero hai hāpai i e nei rua, toko rua neina, ngā iwi e rua neina, ki te whakatau, te whakatakoto i o rātou kōrero.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānau apanui, ko te kaupapa tau tohe tohe tia, rukuhia te kōrero, horoa te kōrero, whānui tia te kōrero, whiua te kupu, tau tohe tohe tia. Kia ora.
8: Tōku reo, tōku ora.

0: うらうらおてなおいちわおてなおいちわまこうとうえわかたことこれろえたいあいえあうてろんごいてうがいむりやうえかたなまこうとうおきえわからあけいえていくぷたけたけのとうあけいびきょうだたた
1: てなこうとういがまたがおてれよほいのらこえらてファーがてファイがめきをおえねいふんがえるわあらこて whakatinana i ngā kōrero o ngā kai whakawā. Honoa, kua roa toku iwi o te alawa e whai orangana i te mahi tūruhi a mō ngā manene. Pai noho te whakapau pūtea te tūruhi a ki āna mahi tiro tiro haere i tō tātou nei whenua. Engari pēhea mō te nuku mai a te tini me te mano ki konei noho roae. Koenei te kaupapa tohe tohe mō ngā iwi erua i te neipo. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapara anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, ka hoki mai anō atau tohe tewe aku ake nei me ngā pū kōrero o Ngāti Awa me Ngāti Whātu anō kia mautonu mai. E te hunga mātakitaki hoki rawa mai anō ki tau tohe tohe. O ngā manu kōrero e whakapai nei o Ngāti Whātua me Ngāti Awa e tohe ana te kaupapa nei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, he tohu hei whakatūpato i te hunga nei kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei te rere o ngā kōrero. A kia kotahi miniti nō e toi tonu ana ki a rātou ka pēnei te tate tate mai o te karaka. A kia pau katoa te wahanga kia rātou ko te tangi pū kāia kē tērā. Hoi anō rā, i tēnei wā, ka huri tātou ki tēnei o ngā kapa, kia kitei ko waika i te whakai, ko waika i te whakahē, i tēnei kaupapa. Hono, kai a koutou te hau kāinga o Ngāti Whātua, te ko whiringa hea tā koutou he hana kōru, kore rānei.
2: Kore rawa.
1: Kore rawa, e hoa, kai runga te kapa. Ana, kua kore. Nā reira, kai a rātou, te ko whiringa, hea tā koutou he hana whakai whakahē rānei.
2: Tā mātou nei, whakaro, kia whakahē te kaupapa.
1: E whakahē ana tēnei taha i te kaupapa, nō reira ko koutou, e whakai ana Ngāti Awa, nō reira ko te tikanga, kia timata i te taha whakai, kai a koutou te papa, timata mai te wāki a koutou i nai nei.
3: Hītakina, hīe! Haramai au i te mauri o tōku aka, o mātatua, he taua, he taua. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa o te rānei. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Anei rā Ngāti Awa, e whakai nei ki te rā kōrero. E whakai nei ki te rā kōrero. Tēnei au ka huri ngā whakaaro. Ki taku tau parapara, kua tau parapara hia nei. Ara e kōrero tia nei te ahuatanga. E kore, e whakai, ki te kaupapa i tēnei rā. Nā te hai pērai o ku whakaaro. Niki, kai te whakai ki te kaupapa, ko tā Ngāti Whātua, ko tāne whakahean. I whakai tia te rā kaupapa. I runga i te mōhio, kua tako tono atu tia, te tāhuhu ao tātou mātua tūpuna. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa, e whakai ana mātou, kia katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nā te aha i whakai ai. Tēnei au ka whakaaro ake ki tō tupuna ki apiha i te kawau, i te wā i haina tia ai ai ai te tiriti o waitangi, koe nā kē te whakaitanga tuatahi o te kaupapa. Whakai tia e ia ki tēnei kaupapa, pērā anō o ku tupuna i te wā, i haina tia ai rātou te tiriti o waitangi i te wā kāinga. E whakai ana ki te kaupapa, karakau rātou whakahē ana te ahuatanga ki ngā manene. Nō reira e whakai ana, a mātaua Ngāti Awa ki te kaupapa, kia katia ngā kuaha. O Aotearoa ki ngā iwi manene. Me pēnei pēa te whakaaro, ki te kore tātou e whakai ana, kā pēhea te oranga mō tātou. Oranga, Miki, mō ngā rawa. Oranga, mō te kimi haere ngā mahi, Hei oranga moku, hei oranga.

0: olanga mou, hei olanga mō tātou iwi te iwi Māori. Nō reira, tēnei au ka whakai atu ki te ahuatanga o te kaupapa e whakahenei a Ngāti Whātua, te wahanga, kia ia. Nō reira, ko tau mai a Ngāti Awai tēnei rā ki te whakatakoto i te manuka ki a koutou. Koutou tai aha, te ahuatanga mō te kaupapa. Koutou, ko Fiona, koutou, ko Nick.
1: Tēnā koe.
0: E whakai ana, me ki, ke hara mai, me ki, i runga i te whakaaro pēnei, te ahuatanga ki ngā manene. Ka wera atua hau ki ngā kai whakawā, tēnei kupu a manene, ka re mōhio tia i te wā kāinga. Engari ko tō mātou kupu kē ko rā waho. Ko i rā kē mātou e mōhio ana, he kupu tau hau tēnei ki a mātou mo te wahanga, he kōrero tēnei ara ki ngā iwi manene. Kāti, ko te whakaitanga tēnei, katia ngā kuaha, i te mea, ka hara mai, te kāwanatanga, i te wā, i pōhehe ia, ko ia te mana o teo. Ka hara mai ia ki te raupatu, i o tāua whenua, i reira, ka ngaro tonu atu, te mana motu hake ki a tāu. Nō reira tēnei au ka whakaaro ake mo te whakaitanga ki te kaupapa, i runga i te mōhio, ka kore, tātou, e whakai ana ki tēnei kaupapa, ka pehea te tirohanga whakamua, hei olanga mō tātou. Nō reira whakaarohia te kaupapa i tēnei rā. Whakaihia i runga i te mōhio, mā te manene, ka whai olanga i tātou te iwi. Ka kore, e whai olanga tātou, i roto i te ahuatanga o te manene, kai raro tātou e putu ana. Nō reira ko takota rā wēnei whakaaro, hei wero atu, i hara i te mea i a Ngāti Whātua anake, engari ko te iwi Māori whānui tonu o te motu. Nō reira ko i nei au kwa tuaka i tēnei rā, ko takoto te mānuka, ko takoto wetahi whakaaro, mā muri mai, hei tā huhu te ahuatanga o ngā kōrero, i tēnei rā, o tira ko tai mai te maunga o pūtau aki, hei whakaaro ake mō koutou, ara te maunga o maunga whau, te waka o mātātua, e whakatokoto nei ngā whakaaro ki te waka o mahuhu ki tarangi. Nō reira tēnei kā mihi ki te kaupapa, ko takoto te mānuka mō tēnei wā, ke whai whakaaro ai tātau mō te kaupapa, katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene, e whakai ana Ngāti Awa ki te wairu o tērā kōrero. Tēnei kua tū, kua tau kua rite, huri rauna tēnā koutou kā noho. Kei roro e pitu ai.
2: Kā pai, kua katia te kuaha ki tēnei taha o Ngāti Awa. Tūwhera mai anō ki tēnei taha, ki a Ngāti Whātua kai a koe te papa e taiha.
3: O ko te pūru, ko te pūru au toka toka. Kia ue ue, kia tanga tangai, te riri e. E kore te riri ki tai mai ki kaipara. Ka puta waitia, he toa, āhaha. Te riri e, āhaha, te riri e.
4: E te whare e tūnei, te whare, te taonga i wawata tia e rātou ngā tupuna. Mo tā tātou nei reo, tōna mana motu haketanga, tēnei te mihi ki a koe, e tū. E aku manuhiri tuārangi, e koutou rā, Ngāti Awa wānanga, Ngāti Awa tāngata, koutou pūtau aki maunga, rangi taiki awa, mā tātua waka, e aku rangatira, whakatau mai. Whakatau mai. E koutou rā, ngā kai whiriwhiri. E aku rau a mōkura, tēnei te mihatu, tēnā koutou katoa. E te pāpā, e te kēpā. Taku whakataitai ngā tau kua taha ake nei, tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe. A ki a koe e te matua, e kara. Ko koe tēnā, te whakaniko o te kupu, te whītiki o te kī, kamihira. Ki a koe te amorangi. Ko me pē taku whakamihi a koe, pēnei ana, ko hene ruhi koe, te wahine nāna i tū i te apahapa, i te atahapara, no reira e te pua nani o te reo, tēnei te mihi, e koutou ngā kara matamata o te rā koutou mata, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. A ka huri ki tā tātou nei kaupapa, ko tēnei e Ngāti Awa, tēnei tōtaha, whātua nuku, a whātua rangi, a whātua kai marie, e whakahē nei tēnei kaupapa kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Tēnā pea, i te taenga mai o ngā waka mai Hawaiki Nui, Hawaiki Roa, Hawaiki Pāma Māo. I kei konei kē a tumutumu whenua, me ona uri, rātou kē ngā Māori hara mai, te moana nui a kiwa, tēnā pea, ko te iwi manene kē rātou. Nā reira, ki te whakahē koutou i tēnei kōrero, tēnā pea, kaere koutou e whakai ki a koutou anō. Nā reira, me hoki mai koutou ki te whai ao, ki te amarama. Neke pēnei mai koutou ki tō taha Ngāti Whātua, hei whakamārama atu te tikanga o tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, ko taku tīma tēnei, ko te tau ihu o te kōrero whakataetae nei, ko Nick, ko taku tamarahi pāriri, mana hei haka puarengia, ngā kōrero matua mo tēnei tā tātou nei kaupapa, ko taku tuahine tēnei, ko whaia whi, ko e te tai o ngā paua ko reo Māori i roto i ngā kura tuarua o Tāmaki Inui nei, ko e te wainga o tēnei o ngā waka whakataitai, mana he whakanuia ngā whakapuaretanga a Nick, ko taiaha tēnei, tō koutou hunaonga, koutou pahipoto, koutou tūteao, koutou kokohinau, tēnei tō koutou hunaonga e mihi nei, ko au te kei o te waka, me ki te kai urungi o tēnei o ngā taha, māku hei whakarāpopotongia ngā kōrero o tēnei taha whakahē i te kaupapa, māku anō e whakamātau ana te tangotango haere ngā pūru o tērā waka, kia tōtuhu marika mai ngā waipuke o Tangoro Kiriuka ki runga i tērā kōrero. Ko tēnei a whātua nuku, a whātua rangi, e whakahē nei te kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ki te pēra te āhua, me pēhea mātou, me ki a te whānau naura, nō roto kāwhia moana. Mehe me ko aukati ngia tērā kuaha, e kore puta mai te uri o ngā naura i tērā taha o tātou. Tēnei taku whakamihi, kia ora tātou.
2: Tēnā kōtou Ngāti Whātua, hoi anō, koroi tātou ngā kōrero ngā pūtuatahi o ia taha, ko katia te kuaha ki a rāua tahi i tēnei wā, ka kati hoki te kuaha ki a kōtou mo tētahi wā poto, ka ue peke mā te wini taihoa kia kia hoki mai a tau tohe tohe. Nau mai hoki mai ki te marae o tau tohe tohe. Whakahora kōrero ana ngā iwi o Ngāti Awa me Ngāti Whātua e pāna ki tēnei kaupapa. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, kōti a āpiha tuatahi o ia taha te kōrero. Hoi, kei a āpiha tuarua te taha whakai, te papa i tēnei wā, kei a kōtou Ngāti Awa. Tēnā kōtou.
1: Anga tika tonu atu ki a koutou, a kukairanga tira, ki a koe hoki, ta koe uri, mere, a tēnā koe, ka tahino, ka tūtaki tāua i konei, me tūtaki pia i te whārua ruātoki, tāhua. Nō reira, ki a koutou, kei te mihi. Anga tika tonu atu ki a koutou hoki, Ngāti Whātua. Me ki, me haere, me timata tēnei, pēnei taku kōrero, neu mai haere mai, ko tātou tēnei, anei, te whānau whānui. Timata mai koutou, i tōku marae, ae te rātou. O koe hoki, te rangatira, i moi koe tētahi o aku whanauna, o te pai poto, ai, e tika. Anā, kai te ki mai koe, ke tukuna mai, nā iwi manene ki roto, Aotearoa, e tama. Anā, o uri, o irāmotu, kai te te koe nohana, kā re tai, ki te haere, ki runga, ki uru ai ki roto, i nā kapa, opango, nā te mea, e hoa. Kei reira rātou, kare uru, anei, me pēnei, kei te tukuna koe, o tātou whanaunga, o nā Moutere, o Hāmoa, o Fiji, me Tonga, ki uru ai ki roto, a tēnei kapa, te kapa opanga, me pēha o tātou mokopuna, anei, wo i rā motu, anā kai te tuko, kai te ha, kai te kore noi ho, kai te haute tūhaere, kai te heke hoi ho. Rā tauma, wo tātou whanaunga, o te ao Māori, kāri e uru ki rote, te kapa opanga, nā te mea, ka tukuna mai kōtou. Ai, kai te whakaia, kai te whakaia ki tēnei kaupapa, ke au katsitia. Katsitira mātou, tātou, ki te tairawhisi. Mehema, e au katsi tātou te kuha, kare tai te haina manara ki te koromatua i te rārohe. Ka uru a Derek Fox, a horomia, parekura ki roto e te rāturanga. Nā te mea ko huakini nā kua ana ko tai a haina mana ki reira. Mehetahi hoki tūranga hoki. Ka ki te koe, i te kapariki, koi kai roto, e hara ko tātou te Māori, ko rātou, ko tātou whanaunga. Nērā. Ko tātou whanaunga, anei, o ngā mautere o Hāmoa Fiji, me tā wāhi oki, me hei treiria, kei te uru ki roto o tātou kapa, o tātou whakataitai. Ai, kei te whakaia o te kati te ngā kua, ke ora ai, o tātou tamariki mokopuna, ai runga, ngā whakataitai, ke uru ai ki roto ngā kapa, ngā kapa, anei, kei te tono tonu mātou, ki South Africa, mo Irene Van Dyke ki te uru mai ki tō tātou kapa Nezi Pōro. Anā, kai ko nei tōni tātou, kai ko nā tūtāia ki uru ai. Ko tātou tēnā, me tau toko ai, tātou o tātou tamariki, i tēnei rā tonu. Mea mai, i au kati tai, tātou nā tau iwi mai te timatanga o nā waka, mai te timatanga o tau iwi o kāpine kuki. Ko tātou tēnei, e tō ana i roto. E nā kapa, nā kapa opango, nā kapa riki. E hoa, me haere pēnei takakoro. Me wai atu koe, ki a Steve Hansen, ki te wai atu ki o i rāmutu, ki a hara mai, ke uru ai ki roto tēnei kapa, te kapa opango. Me tai hoki o tātou, no te etahi mautere, ana Valerie Vili tērā, a kina pēr, ko tērā tūranga, ana ke hotuai, ke nanaia mahuta. Ana te tinana, te pakari o tana tinana. Ai porofi o tēnā toki. Koina, engari, ko wā tea mai kōtou te kua ki tēnei ki Valerie. Ana, ko mautou ni tātou ki tēra. Ne, me haere pēnei tūni takakoro. Ka puta au, ki waho. I tēnei kua, i waho ne. I te huarai. Ko ai ka kite au i tēnei tā. Ha, ko te hainaman. Ko ai ka kite au i tēnei tā. Ko te hainaman. Kahia nā te whātu i runga o tātou huarai. Kahia, ka arie kite, nā te mea, koho kini anā kua, ka tā mai nā iwi katoa, tā iwi mani ne katoa i wanginu i a tātou. Nō reire e te rangatira, nā nei e wātea mai ki haere mai te rātou, ki roto tō tātou whenua, ki roto Aotearo. Kena pēr, kai te wai atu, te Premier, a John Keys, ki a Heathradia, ki hara mai, a John Spittle, ki te hoi o tātou waka. Kao, kao, me katsia te kua, me noho koe iki kora John Spittle. A kena pēka hoki mai tō tātou whanaunga, ara, koe Cooper, kao, kare mā taupirangi ki te tērā tanga, ko tō i rā mutuke. Nō reira, tātou katoa, tēnā kōtou, kai raro.
2: Kia ora, tēnā rā watu koe te pāpā, aho anō, kua ti te taha kia koutou Ngāti Awa, hoi anō, kai a pou, tuarua o tēnei taha mai, kai a Ngāti Whātu anō, kai a koe te papa.
5: A tūtahi mai, tukuna akumuhi ki a koutou ngā kai whiriwhiri, tēnā koutou katoa. E hoa, huri ana ki a koe, ko te hea taha o tēnei tau tohetohe koe. No te mea, ka kite ka mōwhio koe, ko wai te tīma toa o te ao Whutupaoro. Ko ngā tīma ōpango. Nō reira, me ka kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki ngā iwi mānene. Kaua, no te mea, ka nui ngā tangata no ngā mautere kei roto i tērā tīma, kua piki atu te tīma ki te ipu o te ao. Ara, ti tiro ki te tīma riki anō, ko rātou ke e pupuri ana ki te ipu o te ao. Me tō rātou hunga no ngā mautere, no reira, tēnā koe, ngā mihi nunui ki a koe mō tō tautoko i tō mātou nei ka tā mātou taha. Engari, ki a mātou nei, ka mōhio koutou, Ia mātou e tūana ki rungi te marae, ko te mea tuatahi e manaaki hia ngai tātou te iwi Māori ki ngā tangata katoa. Ko tā tātou kōrero tuatahi, nau mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Nā, koera tēnei kaupapa ki a mātou, ka rongo whānui te ao, te manaakitanga o ngai tātou te iwi Māori. No reira, ka wē kātia te kuaha, me manaaki tia i a rātou. Hei tauira, e tukana atu tōku ōku tamariki ki te kura tuatahi o Waiatarau. He kura tuatahi ko kiki me ngā tamariki no ērā atu whenua. Ko etahi o rātou no Inia, ko etahi o rātou no Haina. Ara, he whakaaro tēnei ki a mātou ki te tukana atu ōku tamariki ki kora, kia tae rātou ki te kite ngā momo tangata o te ao. No te mea, ko te ao hurihuri tēnei. Kawe, ia koutou e titiro ki tā wāhi, he ko ngā tangata o era ia whenua, he kua miki. Anā, no ngā tangata no Aotearoa, e noho ana ki Rānana, ko ngā iwi Māori, e noho ana ki Ahitereiria. No reira, e pai ake tēnā, e tohotoha atu, tō mātou nei manaakitanga ki te ao. No reira, i a rātou i haramai ana ki konei, ka manaaki tia mātou i a rātou ki rungi i te marae. Ara, i te timatanga o tēnei tau, ka huakina tō mātou marae ki te hunga haina me te tahi atu ahurei. No te mea, ko roa te wā, neke atu i te kotahi rau tau kua pahure ake, ka noho ngā haina mana kei wāinga i a tātou. Anā ka āta whakaaro a Ngāti Whātua ki o rākei, me tū he pōwhiri tuatahi ki a rātou ki te whakātu hea tō mātou aroha, tō mātou nei manaakitanga ki a rātou. Nō reire, koina te tū o tō mātou rōpū kia kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Hoi anō, kua ki, ia rātou e haramai ana ki Aotearoa, kua ki rātou o rātou pūkoro me te moni. Nā tēnā ka hanga Pākehi rātou, anā ka uru ngai tātou tiwi Māori ki te mahi mō rātou. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou, kia kaue kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. No te mea, mea rātou, kei a rātou te mahi whakahoki manaakitanga ki a mātou te iwi Māori. Nā tō rātou pūtea. No reira, he kōrero anō e pāna ki ngā Pākehi o Aotearoa. Titiro ki te nuinga o ngō rātou rangatira ko ngā tangata no tā wāhi. Nā rātou kē e whakahiki i te tō mātou nei motu ki te ao. No reira, kaua e kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Hara mai, manaaki tia rātou i ngā wā katoa. No te mea, ko tō tātou nei iwi, he iwi rongonui mō tēnei manaakitanga. No reira, tēnā kouta katoa. Kia ora mai.
2: Pāpai, tēnā koutou Ngāti Whātua me ngā mahi tinihanga te whakawhiti i ngā pau kōrero, hoa anō, kua kapi te wahanga nei kia tātou, hoa anō ka hoki mai a kua ake nei, wa tai ki te pito kia tū mai ngā pū kōrero whakamutunga o ia taha, a kua ake nei, hoki mai kia tau tohe, kia mautonu mai. Ngā iwi o te motu hoki mai anō. A ko ngā māngai o Ngāti Awe me Ngāti Whātua anō e tohe ana i te kaupapa nei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. No reira, e te pau tuatoru o taha whakai, kai a koe rā te papa i tēnei wā. Tēnā, wepua mai!
6: Taku mana Māori, he mana Māori motuhake, i heke iho mai rā, i atoe te huatahi. Anā reira, kei te kei o te waka, e ahu ana tō koutou waka kihia, e tika ana tō kōrero i haere manene mai mātou ki Aotearoa nei, engari e hia mano tau ki muri tēnā. Nau mai hara mai ki te ao hau e hoa, waiho atu tēnā ki reira. A kāti, kia huri ake kia koutou kei ngā manu haitara tēnā koutou. A kei te hunga e mātakitaki mai nei, tēnā hoki koutou katoa me ngā manene kei Wainganui a koutou e whakarongo mai ana. Ana, ko mātou o Ngāti Awa, e tika ana, e whakae mārika ana, kia kaua e hāmama te tatau o Aotearoa ki ngā rāwaho. Nō wai koia tēnei whenua, nō tātou, nō te iwi Māori. Nā reira, ko ngā nakunaku whenua e toi ana ki a tātou, kā hatia mehe mea, ka pōhiritia kia taitai mai a Ngāti Rāwaho ki Wainganui a tātou. E hika mai, kā tahi ko te tino he rau atu ko tēnā. Nā reira, kia whakaarohia ngā mokamoka whenua e toi ana ki a tātou. Te āhua nei e he moni anake kei o koutou mahara? E hara i te mea mā te moni e orai tō tātou iwi. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri i a Ngāti Rāwaho, ki o tātou takutai, ahakoa haere ihu manea mai, haere whairawa mai, he pukumahi, kei wareware tia te taha ki o tātou whanaunga, ki te hunga pōhara. Anā, kotahi te take hira e haere mai ana ngā manene, ngā rāwaho i tā wāhi ki konei, kei te kimi oranga mō rātou. Tātou katoa i tēnei ao, kai te kimi oranga mō tātou. Anā, kia tiki nā atu ko tērā o ngā tauā ki ao tātou tīpuna. Tētahi matua keke oku, ia māua ko taku hoa e huri haere ani te taone, me tā māua tamahau. Ko tana mihi mai kia māua, e, kia tini kia hua, kia kapi katoa te whenua i a kōrua. Ka hore i ki mai kia kapi katoa te whenua i te haina mana, kia kapi katoa te whenua i te inia. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri mai i a rātou. Ahakoa tērā te tohu o te rangatira he manaaki, a te mahi a te rangatira he whakatira i tana iwi. Nō te tāinga mai ki te tauranga waka rererangi o Tāmaki, ko wai atu hoki te iwi i whakatau nei ia hau, e hara ia Ngāti Whātua, engari ko Ngāti Inia, ko Borde, Borde Patek me tōna reo pēnei. Nā, kei reira anō tētahi atu kaupapa e hika mā, ko tō tātou reo Māori. Mea katoia tēnei kaupapa ki roto i tō tātou take i tēnei wā. Kia tirohia e tātou te wāhi kia tauiwi. Kia kaua e utaina ngā pēhitanga kia Ngāti Manene, engari ka pēhia mea ka pōhiri tia rātou, ka pēhia tō tātou reo. E tika ana kia hāpaitia tō tātou reo, e tauiwi. Kia tūpato anō tātou nā te mea ka riro ko tō tātou reo ātāhua me te mita i kōrerotia e te kaiwhakawā ko tōna reo, ko tōna tūhoitanga, ko tōku reo, ko tōku Ngāti Awatanga. Nā reira, kei reira anō etahi take. He paku kōrero anō pea mo te taha ki ngā ture. I nā nō atu ngā ture hei ārai i te haerenga mai i a Ngāti Rāwaho ki Aotearoa. Ana, ko au e ki ana, kia hoki mai tō tātou rangatira, kia hoki mai a Winitana Pita. Koia te tangata tōtika, mana e whakawā, te hunga e haere mai ana ki Aotearoa. Kāre he tangata i tū atu i a Winitana, kā riro mana e whakatau, hea hanga hua kā puta, kā kore rānei e puta. Me te aha, a rātua nō te hunga rawa kore, kaore a rātou mahi, kei te hunuku atu o tātou whānau ki ahitereiria rāno. Nā reira, me pēhia tātou e orai, e ora paihai tō tātou reo ki te whenua, ki te pōhiritia a Ngāti Manene. Tēnā koutou katoa.
2: Tēnā koe ruiha. Ahoa no. Kuri mai te tai ki tēnei taha, a kai a pautua toru o Ngāti Whātua te papa i tēnei wā, kei a koe e whi.
7: E aku manu tātangi whakatiriripa, tēnā koutou ngā kaiwhiriwhiri.
6: Ngāti awa, ko awa wharerau, tēnā koutou. Hara mai rai ngā manuhiri tuarangi ngā wai wai tapue, hara mai, whakatau mai rā.
8: Tēnā koe.
6: Kua rango nā tātou i aua kupu. Kua tipu tātou i raro i ngā manaakitanga a kui koroma. Koe ranga kupu tuatahi. Ka rangona, hara mai. E hara, ko te hara mai Māori anake mā. Waiho koutou te iwi manene ki te taha. Kao. Pērā ki te tū o tō tātou nei whare. E tū, ringa tūwhera. Nē? Me kaha tātou ki te poipoi i te iwi manene ki roto i Aotearoa nei. Mena e heahea na koe tētahi pōhiri kaua haere ki te waka rererangi, e hara tērā tō mātou nei marae, hara mai ki te marae, ma mātou koutou e pōwhiri.
8: Tēnā koe.
6: Nē? Nā te mea, ko te tikanga o te kupu e kia nei ko te kuputaka, te manene, te rā waho. He tangata kua hunuku mai tōna ake whenua ki whenua kē. Nau mai hara mai ki te whenua tapu o Ngāti Whātua. Nau mai hara mai. Kei konei mātou ki te poipoi ia koutou, ki te manaaki ia koutou. Ka mau tonu au ki tō kui reo, ki tō kui rangatiratanga.
8: Tēnā
6: koe. Ngari kawa. Ka manaaki i tō rangatiratanga hoki. Koera tētahi mea rongonui te ao, Aotearoa tōna kaha tōna pai hoki. Te manaaki, te iwi manene. Te hāpai i o rātou ake rangatiratanga. Kei a tātou te whakanui Diwali mō ngā tangata Iniana, ngā rama o te lanterns. I tēnei tau, i whakanuia, i mahi a tātou te taniwha me te tākona. Kei te kāinga. Ko te take, hei whakakotahi, hei poipoi i a rātou, kia tū rangatira rātou i roto i tō rātou ake ahiurea. Pērā no i a tātou. Nē? Pērā i kī mai, i kōrero mai mo te tūpuna apihai. Ko tāna i waiatatea kia krei. He o rite ona kupu kia krei ki te whatutoto. Te ao kapua e rere maira, kai te moana e i konei au. Mihi atu ai, tangi atu ai e hara i te tama. He whatutoto e. Nē, ko tōna kupu e kiana kia mātou, ko tēnei tangata, ko hara mai, e wawara mai, nāna noa te tupuna apihai, e tiki nā tue au te kotu. Nē, ko tēnei tangata mai ona kupu e whakaorite ki te tama, he hono, he tuakana, he tungānetahi, he tuakana, he taina. Koena ngā kupu a apihai te kau, e hara ko te tangata Pākehā, te tangata manene noiho, ko tēnei tangata, tōku tuakana, he orite. Koera tētahi take pai mo te manaakitanga i te iwi manene. Anō, kua mōhio hoki koutou ki te manaakitanga o mātou te iwi Māori e āta tirotiro haere i te iwi manene kua hara mai i tō rātou ake whenua. Kei te ako rātou. Me pēhea te tiaki tangata. Mai te tirohanga, mai te manaakitanga o te iwi Māori hoki. I enei wā, kei te noho tata a tātou nei uri ki ngā tangata manene. Kāre rātou te kite a rātou kiri. Ai marika ka mautaku tama i tāna pōra ka pango. Engari e hara i te mea he Māori ia i runga noi ona ake pūkenga. Kau e tukuna te Māori kia tākoroha kina kina mō Aotearoa. Nā te mea he Māori noiho. Me whakakaha ngā pūkenga kia eke ia ki te taitaitanga o tōna taumata.
8: Tēnā koe.
6: Ne, ai Mārika ka mau hoki. Ka mau hoki. He oi anō tātou. Me mahara tātou ki ngā kupu a kui a koromā. Ko te manaakitanga te mea nui. Ka taia e tonu te whakatikatika i ngā ture. Me te puare tonu i ngā kuaha, he nui te utu ka whāngai ki ngā kai tō rangapu. Nō reira tātou, kauai katia ngā kuaha o Aotearoa ki te iwi manene, manaakitia mai. Kia ora tātou.
2: Tēnā koe whi, oti rā tēnā koutou o Ngāti Whātua. Tono, kwa oti, ia pau tuatoru wa ia taha, te whakatakoto i o rātou ake kōrero, ka hoki mai a kua ake nei, te whakarapopoto o ngā kāpene o ia taha, hoa no, kia mau tonu mai. Hoki mai ano ki tau tohe tohe. Ae hoa mā, kwa rongo tātou ngā kōrero kati kuaha o tēnei taha. A, kwa rongo hoki tātou ngā kōrero whakatūwhera kuaha o tēnei taha. Anō reira, kei a ngā kaiurungi o ngā waka e rua, te wahanga whakarapopoto ki a rātou. Kei a koe rā e pau, te wahanga kōrero ki a koutou.
4: Ngāti Whātua, tēnei au ka whakaaro ake ki te kupu whakaari a te matua tangata, he maurea kia whiria e toru ngā waka. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui apanui. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika engari, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui apanui. Pēnei anō te whakaaro ake nei, ai, e whakaitia koutou ki haramai ngā manene, engari kaue e tukuna, ka noho ko te manene, haituakana ki a koe, haituakana anō ki a hau. Mā tātua tāwharautia i a koe. Ko te tāwharautanga e kōrero nei, ara ko te reo Māori, ko te mana motuhake, kia kaua e riro, mā te mana nea no tāwe, tohu tohu ki tō tāwa mana motuhake. Ngāti Whātua ka huri atua hau ki tōku wharea mā tātua, i haere mana nea atua i runga i ngā ture poko kōhua nei, o ngā mana nea kōrero tia nei. Ka haere ki whenua ke atu, ka ngaro, tōna wairua i te wākāinga. I runga i te aha, i runga i te whakaitanga, kia puare mai ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā manene, au e kangaro te mano tō tātou whare. Ko tahi rautau, tolu te kaumā, tolu tau katahi, ka hoki mai te whare, nā oai te kōrero kia hoki mai, e hara nōku tangata whenua, engari no ngā manene ke, ara no te Pākehā ke, te tohu tohu kia tau. Ka haere ki te Waipaunamu, nā oai te kōrero, nōku te kōrero karegau, ara no te manene rāne. Nō rātau ke te kōrero ka haere ki reira. Ka pakanga tia te pakanga, e oku koraua, mo te hara ke whakahoki mai tērā o tātou whare ki ta wākai. Nō reira mēnā ka waiho tia tērā kōrero ki reira. Kua miki, kua rua rautau te roa, e puare mai ana, ngā kuaha o Aotearoa ki ngā manene. Kua tae mai te wā, katia, katia, katia te kuaha. E kōrero tia nei te wahanga ki te pōhiri. Iwe nei rā, i runga i ngā manene. I runga i o rātou tikanga, anā ko te ripe nei kē o te Pākehā, kai te pōhiritia waku urahinga i runga i o rātou marae, nā te mea ko takahia o tātou tikanga, i te aha, i te manene. Nō reira Ngāti Whātua, ka haramai au ki roto i a koe, me taku mōhio, ko maunga whau te maunga ko Ngāti Whātua te iwi. Ka huri au ki te taha Māui, te taha Katau, kai hea Ngāti Whātua i roto i te taone nei o Tāmaki Makaurau. Kai wāhi ke atu. Nā te mea ko te nuinga, o te hungaka ki te oku kanohi, e hara ko Ngāti Whātua, ko te iwi maneneke. Me ki ko Ngāti Kiripango, ko Ngāti Kirikōwhai, me ki ko Ngāti Manene, ko hurihia te whakatauki o Ngāti Whātua, ko maunga whau te maunga, ko Ngāti Haimana ke te iwi. Nō reira ka whakaroa ke au mō Wairaka, nōku tērā tipuna Ngāti Whātua, manā ki tia tērā o tātou tipuna. I runga i te ahua tonu o ngā manene, ko hurihia te ingoa Wairaka, me ki, ki te kupu Pākehā manene, ara, ko mehan te awere kōrero tia nei, kei hia, te mana motuhake o Ngāti Whātua, ki te mana ki mai taku tupu nā Wairaka. I runga i te whakaitanga ke hara mai te manene ki tēnei motu, kā tahi te mana Māori, o enei o tāue tipuna, me o rātau ingoa, kā ngaro, kā he, kairaro e putuan. Ka huriwa ku whakaaro ki te whakatau ki nei, kia tū pato ki te kanohi, kiri moko, o te awe kāpara. Ko te kanohi kei muri, ara he kiri mā, kia tū pato nōna te ao, e hara te kiri mai tēnei rā, he manene. Whakahoki mai te kiri moko ki au, kia mana motuhake, te whenua, o te ōtāwa tipuna kia tāua, puritia kia mau. Tuko nui ngā tā whenua, ko riro kē, ki wāhi kē atu. Ngā rā e tū mai nei ki te kore tātau, e whakahoki tō tika mai te mana ki a tāua, kei te kitea ki a hau. Me ki ko ngā langa tiro te whare paremata, e hara, ko honne harawira mā,
0: E hara ko tūri ana mā, engari ko te hunga, haina mana ke ngā raga tira, hai tohu tohu, hai whakatokutoi ngā ture, hai whakahaere te mana o tēnei o tātou whenua. Whakahoki mai te mana ki a tāua, katia ngā kua hau Aotearoa ki ngā manene. Tihei, Māori ora!
2: Āko ai, ā, kua puhia te pū, ā, whakamutunga mai o tēnei taha, pano, huri mai ki a koutou ngā ti whātua, kai a koutou te kōrero whakakapi, ai tēnei wahanga, kia ora, e taiha.
4: Ae, te whare, tēnā koe. E taku whare, tupuna. E tōku reo ātāhua. Kaua koe pōhehe. Kārea Ngāti Whātua i te whare. Tēnā pia. Mā ngā mōwhiti a manenema. Ka tae e koutou aku hunaonga te kite keihe a Ngāti Whātua. Mehe mea kuangaro koutou i rungi te huarahi. Hara mai ki rāka i riora. Kei reira o koutou whanaunga hei manaaki hei tiaki i a koutou. E te tuakana, kōrero mai koe mo te tima ōpango. E me pēhe te taia, te wete wete, te whakapapa ki Wainganui. Tātou ngā Māori o Aotearoa nei, kia rātou ngā Māori no ngā mautere. Me pēhea kia taia te whati tērā taura whakapapa, ātoto, e kore taia e hoa. Kare taia te ki iwi manene rātou. I te mea, he whanaunga kē, rātou, kia tātou katoa. E te tuakana e pauroto. Ahakoa hiti he paunamu. Ahakoa hiti he paunamu. Ka re tae te kē, kua ngaro te mana o tēnā iwi o tēnā iwi. Ka re tae te kē, kua ngaro. Ka re tae te kē, kei raro te mana motu hake o tēnā iwi o tēnā iwi e putuana. Kore tae te ki. Ahako i tēnei wā, kei roto e tahi o ngā iwi, kua āhua moi pea tērā āhua. Engari, kāre anō kua ngaro. Kāre anō kua ngaro. Tēnei tōtaha Ngāti Whātua, e toro atu ngā ringa ki ngā iwi manene, me o rātou paenga, kia hoki mai te whenua kua rau patuhia e mātou Ngāti Whātua. Te taone nei e kite ai e koutou. Rua tekau eka. Rua rau eka, kei konei. Nā te pūtea, nā te iwi manene, i homai, kia mātou. Nā mātou i hoko. Tā mātou ake e whenua, mō te aha. Hei tūranga waiwai mō ngā mukupuna. Hei pātū watuwata. Mō ngā uri e heke mai nei. Mai kore ko te iwi manene, ka noho whenua kore mātou. Nā reira, ai ngā tūpatotanga e pā ana ki a rātou. Ai, kia tūpatotata. Hoi anō, nā te koi, nā te mana o te iwi, ka taia te whai he āhuatanga, kia āwhina kia tautoko te iwi manene i a tātou. Ko etahi o rātou, tangata tāhe. E tahi o rātou, kore rawa rātou e whakaihia ki tā tātou neiru. Waiho rātou ki te tā. Engari ko e tahi atu o ngā manene, he tangata pai. Ko whāngaihia Ngāti Whātua i a rātou. Kia mōhi o rātou, ko wai te tangata whenua. Kia mōhi o pai rātou, ko wai mātou Ngāti Whātua. Mai kore ko rātou, kei raro mātou e putuana. Kia ora tātou.
2: Te ora, tēnā koe taiaha o tira koutou o Ngāti Whātua. Hoi anō, i tēnei wā tātou ka tahuri atu a ki ngā mātanga o te reo, te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukurara, kōrero mai rā i te pāpā, pēhe nei o whakaaro mō enei hunga nei.
9: Ko te kaupapa nei, ko te tau tohe tohe, tirohia whānu i tē te kaupapa, kei reira tērā ahuatanga. Kaua e rere ki wīwī ki wāwā. No te mea, ko tēnei, he tauto he toi e pāna ki te kaupamu. Hoeno, i ruku hia, e koutou ngā huatanga o te tauto he toi, kia au nei, wā. Kōti i roto i tēnei wā ara i tauto he tia i tēnei wā. Kia ora.
10: Ka pai hoki te whakarono ki ngā kākā tarahai, ki ngā manu ti ori ori o tēnā whānau, o tēnā hapu, o tēnā iwi. Takoto pai ana ngā whakaro o ia rōpū. O ia kai kōrero, ka taka mai ki te whakamutuna o ngā kaupapa. A paku nei te eke o tētahi ki tētahi. Nō reira, tēnā koutou.
11: Kei ngā ware kōrero o koutou iwi tēnā koutou. Ngā pātaka haka iri ngā kōrero. I hangai e koutou, o koutou ware kōrero. Te tāu marama tonu atu. O e te i o koutou iwai o koro putaputanga. Ko tēte i tā kāre au i ki te koro putanga. Koira te ropu i toa. Me pērā te kōrero. Kia ora tata.
2: Tēnā rā koutou he aku manukura o te reo. Hoi anō, kua tai ki te wā o te whakatau, e tau pehana o ko te whakaro, ko tēnei taha o Ngāti Whātua te taha tohu kore nei i toa, ko tēnei taha te tohu koru rā nei o Ngāti Awa i toa. Tēnā, whakatuhia mai. E hoa mā, e toru ngā koru e whakatuhia na mai, no reira te ahua nei kua toa ko tēnei taha o Ngāti Whātua, e aroha mai o Ngāti Awa. Tēnā, paki mai. E hoa mā, ko katia tūturu te kuaha kia tātou mō tēnei wā. Kia hoki mai a tērā wiki ka whakatūwherahia mai anō te whare o tau tohe tohe. Kia koutou, hei ko nei, hei ko nā, kia ora mai rā. Wāpai, hara mai tātou.

E haere ake nei, e whae ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, ko ngā whakatauki. E rua ngā whakatauki mo te ata nei, a ko te whakatauki tuatahi. Anei, ko tēnei. Patua i taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai i te kōrero. Ano, patua i te taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai i te kōrero. Marama pai ana tērā o ngā whakatauki. Ana, ko tā tātou whakatauki tuarua o te ata nei. Anei, ko tēnei. Pūraho māku. Kei ngāure o mahi. Pūraho māku, kei ngāru, kei ngāure o mahi. Ana, mēnā hiahi ana koe te mau i te ika. Me tautau i tō kete ki roto i te wai te tuatahi. Arā, ki te kore koe mahi, e kore koe whiwhi. Nā reire, hoa mā kōia e nā. Ngā whakatau ki, mō taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire, haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi hōtaka arā, ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Ana i te ata nei, ka rongo tātou i a hine te ao, hine te aio, hine te aio Chapman. Nā, i whakakanohi a hine te ao, i tana kura arā te kura kaupapa Māori o te rangi a niweniwa. Ā, i whakauru atu a hine te aio, i roto i te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā, te wahanga teina, i roto i te reo Māori anō hoki. Nā rere tēnā e homa, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, a nō ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu no te tau 2024 i tū i Tāmaki Makaurau. Nō reira, whakarongo mai rā ki ka pū te ruhaa.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I e te hio ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wānei, ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, pohaturoa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao me ngā āhuatanga whā omomo conservation. He hara e rā ture āhuatanga rānei?
3: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao te toko maha te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki a I tērā rā I no māua ko Chloe te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, o, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te meanui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao, ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki I te taiao. Kare mō ngā kamupini ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he mahanga tauira, o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te, ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira, ai, ko te mana, ko te ara o te, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao. Ki te, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā taukua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere te pāti kākariki. E mō te wā roa mātou e tūkaha ki te pakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pioneers hoki. Mō te katoa kē, tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tōrangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tōrangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hey, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hākua ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tauwhitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
3: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei te rā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu te o te, o etahi o te mahi paremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heha o rātou, āwangawanga heha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi kēmpaini. Anō reira, ai, oh, hei kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ngā mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te karanga. Turuturu noiho, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Te runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
2: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
4: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna aratahari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
2: Nā hei tāui, ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i heki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
4: Hoeno, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koe te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi, nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, hoeno, he Tararoa.
2: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te taitokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga kātahi kārua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
4: Hoeno, he nunu nē no ngā mahi, ne, ko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whakahē i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, e tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai ki au, kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō tērā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira. I tā tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira. Ko mū i āhau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangi ane e koe. Rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi. E ko loa hoki. E mahi ane iwe nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata. E kia noa i tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
2: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te taitokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te taitokerau. He aha ngā mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
4: O eno, kia hauni, ko tō ora tō tātou reo, ko roto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingon te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, ko roto i ngā kāinga, o eno, ko te angotea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Anō rea, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatauira atu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka taea. Nō reira, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui katoa tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, māua tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mā anō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia Māori ai te noho te reo, kia Ngāpui ai te noho te reo, kia Te Raro anō ai te noho te reo, kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne? Ko reira ko te tuakiri o te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
5: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, e ngā rātata nei. Ngā mea e wāte ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri i tōtunga hei pautaki.
4: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāi, ta whakawewehe nei i ngā, i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, tahatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou i ia, i ahu mai tātou i a wai, e haere ana tātou kohea.
5: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Newgrath, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā. Tēnā koe, pohaturua, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
2: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwahe, ahakoa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi ahakoa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tianei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwani, ki aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
5: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
5: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oke Topa ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā kua rea e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tēnei hei, kua rea te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
5: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e ngā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wete ngā i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riri dei roto i te ware paremata. Pēhi o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
5: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira na imua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mō ia tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu anoima. Rungo au, i tūranga wai wai au i te

0: He ranga hau hau e te mana tātai hoko hoko. He ranga hau e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki Jacob De Bury. Tēnā koe.
1: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau, katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
1: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau?
1: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau. I kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
1: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hanga i ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puti.

0: te mai te tihi kōrero mō te tihi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob e kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori.
0: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui tō tēnā iwi, tō tēnā iwi ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
0: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rāngai inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
0: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i wainganui ngā mea i rua. ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa, nō reira he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura.
4: Tangata te tiro, wetahi e te tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga e pāna mō te taupori whānui kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Ka roha te rāhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i nā ratona mō nā Pākeke, anā, pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So, me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So, koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ni pōte i tēnei wā nā ki te nā matua. Ai.
3: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehia nei a tātou rangatahi a
4: Ai.
3: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro, hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
3: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pēke te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kaihea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taonga tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
3: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a Taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whāngai i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehia nei a tātou rangatahi, e Pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Kia ora pōhatsuroa, kia pai tō rā e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao
1: I te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Nā tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei, hononga, i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Anā, mai runga, i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka. Heke iho, eke iho ki rauru kītahi. Anā, tēnei māua, ko taku pāpā, e kanohi, he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
5: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātou i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pua ia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kua au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia te tipu ake aia. i Wanganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i marau, i te wā i aia, māua, e hoki koe i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ana tēnā koe me te pātai. Awo era o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ōna ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tānoa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako te taonga tiki kura Matua Rauru, Mā Pirikahu, tēnei ka mihi.
5: Tēnā koutou katoa.

0: Hei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kororo i tēnei haora. Nā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Mātea. E whai aki nei e te iwi, whakarewahia e te pāti Māori a tārātou a Rārangi Engua. I nana hia, mo te kōwhiringa pōti a motu i tēnei tau. Hurira wāke ki te kaupapa here hoa ngā kā kāriki. Kia kaue neke atu i te rua tāra noa nei te utu. Mo te haere mārunga i ngā pahi me ngā traina, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakātū mai te pāti Māori i tā rātou, Rārangi Engua i nanahi mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka mutu kotahiana ke te Engua kei runga ara ko tō Lance Norman. No reira he peti nui tēnei nā te pāti Māori ara e ki ana rātou. Ko ngā tāngata anake mena ka whai i te tūru kauru ki te whare pāremata e kore uru i rungi te Rārangi Engua. He whakaua no tēnei i tā rātou Rautaki ara kia whai noa ke rātou i te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū ki a tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ururoa Flevo kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Ahua rereke te titirui nainei, i te mei tērā o aha kua e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, i pērā a te wairiki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō reira, ko pērā tonu te ao Māori ngā tau ko hipāke, e hari te me ka tino rereke te āhuatanga, engari ko taku whukapai, nā rungi ngā kaute potamai ana i ngā rā tata ko hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū. Ahua iti nei, rā ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori, kei reira pe a te oranga i te mea, pēnei ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te pauka whakāte i nā pōna, ahua tata.
0: He kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te rōpū kākāriki ara no te rā inanahi, ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei, ara kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā, ka pōti hea rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tūmatanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te rōpū kākāriki ko te whāinga hoki, anā kia te manaaki i te taia o tira kia te māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, 21 piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te rōpū kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. E hari te mea ko Aotearoa tuatahi anake e kōkiri kaupapa here ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi i tēnei te tau kōwhiringa pōti o te motu, engari ko Act Anora hoki, kei te tino whakahē te tahi o ngā mātanga tiritia mākere mutu i te mahi a enei rōpū e rua.
2: E hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaaro mō taua traipiunara, e hara i te whakaaro pai, e hara i te whakaaro tautoko, i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaaro i te tuatahi. Aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rerekē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Hoi anō rā, ahakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
3: Kei te kite tonu i roto i wā mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wēnā tāngata.
0: Ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Hoi anō Rai TV, ki te whiringa toa te NRL i nā pō i toa te Kapa Roosters, 19 ki te 18, ahakoa te niwha te manawanui me te māia o te Kapa Newcastle Knights. NPC, kua kitea ngā kapa mō ngā whiringa whānui o te NPC, Waitaha ka whakamanuhiri i a Waikato, ana ko te Tai a Tokerau ka whakamanuhiri i a Tāhimana, o Tākau e noho haukai ngāna ki te matau a Māui, a ko te Rakipai Whenua ka pōhiri i a Taranaki ki roto i te Rakipai Whenua o Tāmaki Makaurau. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: エコロリア、ハレルヤ、キア、イホア、オガマノ、キテカウイ、アリキワイルア、マテマガイヘイトトコマイ、テアレパ、テオメカ、トトコヒアマイテイウィネイ、ピリウィリトワ、アムエラ、カプタカオライ、カプタカオライ。キャピキテオラメテマラマタンガキワニュニアタタウ、イロトトゥヌイテアロハヌイトゥヌ、キャピキテカハ、オテワイルアアロハ、テアロハプマウ、テタウンガヌイラワ、トゥクイホマイ。ノレララエテガアナ、キャヌイトヌガメヒアトゥキテワヒガロ、モテタウンガヌイ、コテオラ、キャタウトゥヌマイ、ナテニマナキタンギキロンギヤマータカトワ、イロトトゥヌ、i ngā whakaaro nui tonu, ngā whakawhetai tonu atu, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai, ia mātou ngā whakatupuranga katoa. Kia tau te aroha noa, o te ronga rawa ki wānginu ia tātu katoa, paihere tia ki te rangi maria i ngā wā katoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tai ki e.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tū āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whetūrangi tia ana, e korera, e wareware tia, au e te aroha. Ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
2: Ka nui ngā mihi o te ata ki a koe, ki a koutou, ki a tātou katoa, i tēnei ata mane te rā tuarima o Oke Topa. Nui tonu ngā mihi, kia tātou katoa, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki ngā āhutanga whakamiharo, ko tau mai ki runga i a tātou katoa, ngā āhutanga kei mua tonu i te aroaro, ngā āhutanga o te rangi, o te whenua, o ngā tini taonga, tuku i ho mai. Ngā mihi nui anō i roto i ngā maumaharatanga atu, kia rātou te tini ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēnei ko hūri e mihi nui atu ana ki a koe, kia koutou e hono mai ana i tēnei ata, te āhua nei, a tangi tonu, a rangi nui, ka puta tonu ngā roimata, a rangi nui, ki rongi a papatuanuki i tēnei rā, ka whiti mai te rā i etahi wahanga, a hiongi, ko te roanga o te rā, he āhua kā pūpua tonu, aha ko te aha, aha ko pēhea te āhutanga, o te rangi, o te rā, ko te mea nui kia noho haumaru ai tātou, aho ko kohia tātou i tēnei rā. Ngā mihi nui kia koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, anō hoki kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana. Ki tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, huri noa, kone hau tainoa ki te waru, i whiriwhiri ana he wai atapai mā tātou, he wāhi kororo hoinano i wāinga nui. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā wai atu muri nei, ka hoki mai anō hau, aini ake nei. Kia ū tonu mai ki te reo takiwa o tautoko nei, kia tau, te rangi mai rie, huri noa.
1: Aha koa ngā āhua o te rangi, aha koa ngā āhua o te rā, aha koa ngā āhua tanga ki waho, kia tau.

0: not get to put a cap away.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

0: Immer hier zurück, Katze, Katze. Ich fange gerade mal zu Kita Leo, Takewa und Tata Koe Fee.
1: Rere noa na te reo o te kāinga.
2: Kei konei, he roa ake anō tō tātou. He tangi o te reo ake anō tō tātou i konei. He kupu ake anō, he whakamahi ana e koruru te ane e tātou i konei.
1: E pōhari atu ana ki ngā uri.
2: Ko te kaupapa matu, ko te whai koruru me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei i ngā uri. O te raro, o Tarutaru, rau ko rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero ki ako i ngā tika ngāke. Mo tēne mea ko te whai kōrero me te karanga. Ko te reo o te kāinga ko te tuakiri, ne?
3: Mō mātou, mō te hunga e hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātu te hunga e noho nei ki te kāinga i te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
1: Kua tōru tau a te raroa e akapakari ana i ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
2: Ko tēnei te tau tuatoru e nāne, i tū ai tēnei wānanga, a tokatū, moana. Ko te whakaaro i tō roko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira. Kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpai anō ai o tātou nei whare. E runga i te mōhio, ko tērā hunga, ahakoa pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō te ao.
1: Ko te rere noa o te reo o te kāinga te whāinga matua.
3: E tupu mai ana i tērā hunga, e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kōrero Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga i te reo, ki ngā pāka, ki ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki maki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi. Hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto i o tātou nei hāpori.
2: Nō reira ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te raroa, ki ako ai i ngā whai kōro me te kāranga, ki ako noki ai i ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no kone pu, no te raroa ake. Nō reira ko te mea nui o tēnā, ka māra mai te tangata, ko wai ia nō hia ia.
1: Hei te oketopa, tūmai te wānanga tuarua o tēnei terenga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
4: Te Kukupā, ngā karere o te Taitokerau.
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamoku.

0: Miaka hati kore ro
1: Tautoko FM
2: Nga whakatauki
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha
0: Miaka hati kore ro
1: Tautoko FM
5: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero Heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero O te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga Hukea, hukea nei Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā whetiroa Bosch, Te kai ui ui.
7: No reira, kua rongo ngā tikanga katoa nei, ngā tikanga tāu i te manu, ngā tikanga whakahuki i te mauri, o ngā manu nei ki nei toromiro, te manaaki ngā toromiro, te manaaki me te mātai i te ngahere. Hei te whakaru au mō te motuhaketanga o te tirohanga te Māori, ki te tiaki i te nui o te manu. I nā hoki ka kore e tāu i ngā kātua, kai te tāu noa i ngā pūhau. Ana me te mea hoki, kei te mohio au i kororo koe mō te nui o ngā manu i tētahi tau, ka tāmate mate e tahi manu nā te rere pōrangi, nā te aharanei. Kororo mō tira āhuatanga, i te mea, tēnei hao, e kororohia nei e koe, e hara i te hao e tāmate mate haere ai ngā manu.
8: Ko te tau i te manu i tēnei wāhana o te tau, e te whakarau ora koe i te manu. That sounds like a contradiction, ne? Kei te tau koe i te manu, kia ora te manu. Engari, anei te whakaaro, sustainability. Anei wō manu, e rimarau wō manu. E rimarau nā manu katoa, te tauro. Nā rimarau nei, toru te kaupai hēneti o waua manura he pūhau. E ai ki nā rangahau ā mātau, ko te toru te kau pai hēneti o aua manu, kā mate i te tuki i te rākau, kā mate i te kārearea, kā mate i te heahea noe, kā mate noe.
7: Kā mate i te takai.
8: I te takai i te rākau. Koeira te whakakitena, he toru te kau pai hēneti. Ko tō mahi, he hao mai, i roto i te toru te kaupai hēneti rā.
7: Te kau e neke atu i tērā
8: toru te kau. Kare koe i te hau i tēnei i te nui o ngā manu o kone. The total population, ne? True sustainability tēnei. Ngā mahi pūtai au o tātou Pākeke. Kare koe i te hau i te nui o ngā manu o tēnei kāhui. Nari kai te hau koe, mai i te toru te kaupai hēneti.
7: Mai ngā mea ka mate noi.
8: Ka mate noi. Anā, ko te whakaaro, kai te oraro, kai te kahake te ora, i ā koe e tauana i ngā manu o tērā mahi. Nā te mea, ka nui anō te kai mā oe nei manu.
7: Ki e nena.
8: Nā te mea, kai te tano koe.
7: Ka kore pau i
8: ui. Kare pau, ka noho mōmona ngā manu. I ā koe e patu ana i ngā manu i tēnei wā. Koeira, he tino whakaaro Māori tērā. Kare te Māori, kare ngā Māori o tū au kiuki, e tau i o rātau kai mō te mate tonu atu. Mō te mate tonu atu. Anei tētahi kōrero mō te pupuri te Māori o wōkai. Pēnā koe ki te mōhio tēnei tipuna i ā māhu tā whao nui. Koe nei te pāpā o haumapūhia.
7: Kia ora.
8: Ko haumapūhia, te taniwha i keri mai i te roto o Waikaremoana, tō mātau Waitukukiri. Waikare Moana. Ia Māhu, he nui atu ana inua, Māhu tāwhao nui, Nāhu tāpua nui. Ia Māhu, te Māori o te tīti. Ka eke te wā, ka tīmata te heke o nā, o te, o nā taurite o te manu. Wa tā mate haere te manu. Nā kua tā mate haere te Māori o te tīti. Nā kua hui hui rātau ki te kōrero. Nō mu atu ke tēnei i te ahuna mai o te waka o mātātua, tēnei wēnei kōrero. Ka hui hui rātau ki te kōrero, heaha e tā mate haere nei te tīti ki waina nui a tātou. Wānana hia e rātau, ka haere te korouara ki roto o rarotona. Ka whakairo hia mai e ia tana waka.
7: Ai.
8: Ka rere ia ki te whai i te...
7: Ai, te rere o te tīti.
8: I te rere o te tīti. Anā ki tāna, ka eke ia ki runa i tētahi maunga ko Hikurangi. Ka kite ia i wana manu e rere ana, mō nā rā e whā. Wira te māta toru o te manu.
7: Ai.
8: E rere ana, non-stop.
7: Nā manu, mō
8: nā rā e whā. Anā, ka hoki mai mā te korokoro o te parata ki roto o Torohena, o nā puhi, ka hoki mai ki te kāina. Kāre te raru i wahora.
7: Kei kuneike.
8: Kei kuneike te raru. Anā i tērā wā kua tae te kiore.
7: Kei oro.
8: Anā kua tae te kiore. Koirā te mea nui i riro ai, i heke ai te, i tāmate ai te Māori o te tīti. I nā rā, maunga pōhatu, muri tō mātau kāina i kiruna o hui arau ki roto Waikare Moana, ki kī anake i te... I te tīti.
7: Wow.
8: Anā,
7: me te whakaro he manu moana ke tēne, manu tai engari, ka tai ki te mātotorutanga o te ngahere.
8: Anā, ko, mai, kai te kōrero?
7: Kōrero no uki
8: tēne. No uki uki tēnei kōrero. I tuātu i te taihana mai, nā waka, i te waka o mātātua ki tēnei whenu. Te kōrero rātau mō te Māori. Anā, i te kōrero rātau, me heahai tā mate ai, te āhuatana o tō tātou manu. Anā.
7: Me te mihero, ko puritia wera kororo mai tērā wā taino ki kone.
8: Kona noe hokoa, kua whakarerea mai
7: e tātou. Ai, engari, kona hea tāhua.
8: Enari, koe rā te whakaro i tērā wā, nei tātou e whakaro tonu nei.
7: He hae tāmate ai te Māori o te kukupa o te kereru ki roto i a tātou inoanei. Anā, ai ko ngā kīrearea ko te āhuarangi e rereke ana. Pehana ngā rākau i ainei i roto i a koutou, kai te rite tonu te pua mai o ngā rākau o kai te kite o e he ana, kai te kite au i etahi wā, te kaupeka he e hua mai ana ngā hua o tēnei rākau, o tērā rākau, te kauka etahi. Etahi wā, e hua nui ana, me te mea, ko te wā tika rā nei tēnei o te tau, kua kite koe i te rā rerekitama?
8: He, kua kaha ke te rereke i te pua o nā rākau. Te toromiro, i nā e nei, kua pua mai i nā raumati.
7: I mua,
8: anei, koe nei te wāhana o te tau, kai te wā kua tīmata te maru o te toromiro i nāianei. Enari, e rā wā, i nāianei, kua hua mai ki waho kē i nā tau e mōhio hiāna. No reira, kua tae te manu, te kereru, nā manu katoa, kua tae ki te kai, kua kore kai. No reira, i wērā wā, pēnā koe, kua kai te manu i te tawa, kua kai te manu i te kahikatea, i nā wāhana o te raumati. Kua piki mai ki runa i te horopito, nā wā o April pea. April, te horopito ki te kai kouka, kua hua mai te kouka, te hīnau, kua kai hīnau. Ka taka mai ki roto i nā tau makariri nei, kua pua mai ko te toromiro. Wērā rākau katoa, kai te pua i wētahi kaupeka o te tau i tuātu i nā wā e rite ana. No reira, kua he te taiao. Kua he te manu.
7: Nui hei
8: Anā, ko te manu kua tae mai ki te wāhana o te tau e ki ai ko te katokato. Ko ira te wāhana o te tau e kai raurākau, te kai houhi, kai kōwhai, kōhai te, te manu kua kai katokato. Enari, i wēnei tau, i nā wā katoa kai te kai katokato.
7: E, i te mea koe te, kei te he te pua mai o ngā.
8: Kei te he, ko nā pua o nā rākau.
7: E, e arohana ki, ki te wā unui a tāne.
8: E, e, e, kai te aroha ki, ki tērā āhuatana, e kare, kare tātau i te mōhio. Heaha nā, nā mea e whakarere kē ana i tērā, e, hypothesis, noi honei, te whakaaro, climate change, te driver, neha. Enari, ake ne, he whakapae tika. Enari, ko tētahi wāhana, ko te one one tonu, pēnā tātou ki te titiro i te waipuke o enei rā, o tēnei tau, o nā tau tata nei. Kāre te rākau i te, i te mau i te whenu.
7: Me te mea hoki, i nā te nui o ngā whenua ko poroa, katoa ai, ngā rākau.
8: Nā, kua tai te wai, kua tau te wai ki nunei te whenua kua, kua maringi noi hoki roto i nā kōawa. Kāre anō kia mau i nā rākau. Nō reira, ka pātai koe, kai te aha te one one. Nē, kai te aha te one one. Iā mātau, ka māku tō tau iā koe e noho ana i runa i te papa. I e nei rā, kai te maro keke. Iā koe e noho ana i roto i te nahere, kai te maro keke te, te nahere. Nō reira, hei nā wā kua ua, kai te kua māro rawa ko te papa, kai te rere ko te wai ki roto i nā kōawa. Anā kua waipuke nā kōawa ne. Nā, wira o etahi whakaaro e, me whakaarohia e tātai. Hea te āhuatana ki tō tātai taiao. Aha kua tātai we, tāiu e kōrero nei mō te man. Kai te aha kē te taiao. Inai ane, nā te mea kai te raru. Kai te raru o tātai kai nui. Kia tātai katoa.
7: Nō reira, hei, kai te hihiau kia, kia haere tonu e nei kororo, hono.
8: Pai hey. Ia tāua te rā, iho.
7: Ai, ka tō te rā, hono. Hei, hei, hakakapi ia tāua kororo. Heaha te tirohanga whakamua, heaha o moemoea, anā me, mea ha tātou kia tau, kia ua moemoea, kia, kia hoki anō, tāua te Māori ki te tāu i enei, enei manu, enei kairangatira, kia, kia hoki mai anō te rā Māori o tēnei kairangatira i Wanganui a tātou.
8: Anei, anei tētahi kōrero a tētahi waku kuia ki āhau, mō te mātaurana. Neha, mō tēnei mea te mātaurana, te tuku i te kōrero, e Māori hoki tō te mātaurana. Kau e tuku noi hohia i wō katoa, kai, kai kore maui a koe, kai whati a koe te, te orana o tō whāna, kui rā te, te kōrero. Nari, ko tētahi kōrero a te kuia nei mō Kararaina, te kurapa, tēnei, tēnei mea te, te mātaurana he pēnei te wai. Te kōrero a Bruce Lee, Be Like Water. Te mātaurana, fluid. Tāia e koe te kapu, te tiki, te ruku atu ki te hōhonu tana o, te, o tēnei mea o te mātaurana. Ka ki mai te kuia nei, ko tētahi o rātai tohuna, he kōko, he tūi. He tūi, te tohuna nei. Anā, kā kona hia mai ai, te tūi nei, ki te mahi karakia. O tōna mahi he karakia i te huna haere patumanu. Ana, pēnā, pēnā koe he wahine kai te patu koe i te manu, kare koe e tukuna kia kai te manu. Nā te mea he, he tapu tētahi, he noa tētahi. Pēnā koe he wahine, ka ki ki a, ka taumai, ka toka ake te whakaaro ki roto i ki a koe, kai te hiahiau te patumanu, anei waku tāona nui, ai, kai au te rā momo, kare au e kai te manu i nāi ane. Nari, i nā wā o mua, he, he tui, he kōkō, te kai whakari te i a koe. Nā ko te kōkō nei, o taua iti tōna inua. E ai rā ki te, ki te tahi waku kuia, te, te kuia nei e kōrero mai ana ki āu. Anā, te rā whānau hoki, he, nā wāhine he patu manu. ona fire e patu man ana waharia te tui nei te koko nei ki ngā wahine pēnā koe he wahine kei te mai wiwi koe kei te mate rāne koe mate wahine kei te mate koe i te rā marama o te tau kare koe e tukuna ki te haere ki te patu man nā te mea kei te mōhio ngā manu kei te mate koe wira tāna i ki ai. Nā, kua tukuna e te tohuna,
7: no,
8: mo ngā karaki, nei, te kōkō. Nā, e ai ki aia, he kōrero pēnei ia tāua e kōrero ni.
7: No.
8: Anā, kua ki ia, ko tēnei e tuku, ko tēnei e noho mai.
7: No.
8: Koro ki kōkā, ne, pērā, kua waiata i wana waiata. No. Anā, kua tohu haere hia, ko nā mea e haere.
7: Mm.
8: Ko te tui nei, tēnei. Ana, ia rātau mo tēnei mea te whakapakeke i tō mōkai, i te tsui, ki te haere koe, kai te pirani koe, kia noho mōkai tētahi tsui, kia noho tohuna ki a koe ne.
7: Right.
8: Ana, wa haere koe ki te taha o te wai, ki te tiki nā pipi o nā kōko.
7: Right.
8: Ko te wai, e whaka moe te tarina o ngā pipi kia kore ia i rono i te reo a wana pākeke.
7: Ah, kaue tiki na ngā pipi mai
8: kaue te ngā herepu. Kaue tiki ngā pipi i ngā pipi manu nei mai ngā wāhi e rono ia i te reo o tana whāia, o tana mātua. Ka tiki ke ia me tīkina ke ko te kōkō, kei te taha tonu o te wai e haruru ana te wai.
7: Right.
8: Nā, koeira e haruru ana te wai. Ko haere koe, ko tiki mai taua manura. Ko kukuti koe i ngā pūhihi o te are. Koeira te kore, ko kukuti koe i ngā pūhihi o te are. Ko tīmata,
7: tīmata te whakarata ia.
8: Ko tīmata tō kōrero ki te manura, ko tāia e ia. Te manura ki te kōrero mai ki au. Pēnā koe ki te hoki atu ki ngā kōrero mōrehua. Ko te tsui, mo te whakapapa o te kereru,
7: right.
8: I ahu katoa mai i a rehua o te rangi.
7: Right.
8: Te whetu ariki nei o te rangi. Nāna i koha mai i te tsui, i te kereru, me etahi atu mōkai. Kia whakahoki a mai e ia, ki tana nahere, ne, i ahu mai i te rangi.
7: Mm.
8: Ana, ko tētahi wāhana o tana, nā te mea, tāne i pikia ki te kimi i te mātaurana hoki, ne, ka ho mai hia e ia te mātaurana ki roto i te āhuatana o te wai. Anei koe tāua e kōrero nei mō te mātaurana. He nui nā mātaurana kai wahora. E whakaturi i o...
7: Pēnei te rere o te wai.
8: Pēnei te rere o te wai. E whakaturi i o tarin. E nui nā mātaurana, ka pokea koe e nā momo mātaurana ne. E nari, pēnā koe ki te whāngai tikahia, ki te kukutihia nā pūhihi o tō arero, te whāngai tikahia koe, anei tō kai, he tohuna te kai. He tohuna te kai. Anā, i putai te kōrero, ko wai koe. Nē. Anei au.
7: Ko wai au.
8: Ko ai koe, ko ai au. Nei tāua e kōrero nei mō te mātauran. Nā koe rātaku hia mō te huna e whakarono nei. Kia hoki atu rātau ki te ruruku atu i o rātau mātaurana ake. Kia putai he orana mō rātau kai, mō rātau whenua, mō tō rātau hāpori anō hoki. Nā te mea he tārua rāua ko te... Ko te ahurea me nā āhuatana o te whenua, ka putai tāua te ao Māori. Mā te reo Māori e kōrero e nari, ko tō tātou paihere ki o tātou whenua, ki o tātou nahere, kui rai i tino Māori ai tāru. Kui rataku waku kōrero noi hoi tēnei wā.